0: kameleoni na vratu zlatom posud.
1: Kamele.
0: Stoli to doma Nikol, presežam brez ust.
1: Kamele.
0: Gandalf kuha ti si, tvo bilo
1: but.
0: Kameleoni, bomboni, but.

0: pravi ime si je dal, ne, v Missouri, v Springfieldu, ne, je bil, mislim, ne, pravi ime si je dal komadu, ne, je bil areteran, ne, potem, ko je sedel s doktorjem Drejem tomle. Prav, čist prav dan je dal ven komad Just Another Day, ne, daš ga ven, potem pa učuzijo zvečer. Skratka, gremo naprej, Apollo, zdaj pa v prihodnost, če na hiter, Apollo Brown Skyzu napoveduje to novo plato, iz nje drugi single No Discounts, točno to, kar so od njih pričakuje, sta dostavila.
1: The gods do say, one hand washed the other, both washed the face, you know. What the gods do say, one hand washed the other, both washed the face, yeah. Do it like this.